nyefo nyefo njokele ya kalio ya pete pete Kaza anduli ya kizito kuma kele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngano Kento wa meno ya bobu kalamba ngano Ambe bigisi na nyefo nyefo njokele ya karera tia Kuza anduli ya kizito